0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
4: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.
5: Live life. Live Terra. It's A to the L to the E to the X. You already know.

0: acoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

O țeavă de gaz fisurată pe strada Ile Caragiale din Constanța a necesitat luni intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea și evacuarea locuitorilor dintr-o zonă de aproximativ 500 de metri pătrați. De asemenea, a fost evacuată o grădiniță în care se aflau aproximativ 100 de copii. Potrivit IPJ Constanța, incidentul s-a produs în jurul orei 16:20 pe alea Topolog, după ce mai multe persoane ar fi avariat conducta. Țeava a fost sigilată, iar polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor implicate. Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează pe 1 iunie, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Pe 1 iunie, Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Manifestarea va avea loc în Parcul Central, începând cu ora 11, și va include distracție, muzică și activități special pregătite pentru cei mici. Un bărbat de 24 de ani din localitatea Viile a fost depistat duminică conducând un utilaj agricol neînregistrat, fără permis și sub influența alcoolului. Testul etilotest a indicat o concentrație de 0,56 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Polițiștii din cadrul biroului siguranță rutieră Megidia continuă cercetările în acest caz. Tribunalul Constanța a respins apelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și a decis că o șoferiță din Constanța va primi despăgubiri de aproape 3.000 de euro pentru reparațiile mașinii avariate. Incidentul s-a produs în toamna anului 2020 pe autostrada Soarelui, când o capră i-a sărit pe capotă în timp ce circula spre București. Instanța a stabilit că CNAIR nu și-a îndeplinit obligația de întreținere a gardurilor de protecție. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Fotbaliștii antrenați de Andrei Ivașcu de la CS Megidia au câștigat cu 11-2 meciul din deplasare cu Viitorul Hârșova. Badea Nicolas a marcat 5 goluri, Davin Bunaciu 4, iar Ezel Recep și Sebastian Nicolae au înscris câte un gol. Li-

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Live Life Live Terra.

prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Că avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 0965 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețul nebun. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

arată atât de diferit. Norii sunt forma vizibilă a apei din aer. De fapt, aerul conține mereu vapori invizibili de apă. Când acești vapori se ridică și ajung în straturi mai reci ale atmosferei, se condensează în picături microscopice sau cristale de gheață. Grupate la oaltă, ele devin ceea ce vedem pe cer, un nor. Forma norilor depinde de temperatură, altitudine și curent de aer. Norii pufoși, numiți cumulus, apar pe vreme caldă și liniștită. Cei subțiri și albi, numiți cirrus, plutesc la mare altitudine și anunță adesea o schimbare de vreme, iar norii gri și grei, nimbus, sunt cei care aduc ploaia. Știința norilor, numită nefelologie, ne ajută să înțelegem procesele atmosferice și să prezicem ploaia, furtunile sau chiar formarea zăpezii. Așadar, norii nu sunt doar decorul cerului, ci semne vii ale felului în care pământul respiră și se echilibrează. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând! Păstrați frecvența!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Live life, live.

0: Live Live Live Terra.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Live Live
4: Live
0: Terra.
5: Culise din cartier.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită și plină de căldură. Temperaturile maxime se vor opri la 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești, în schimb, aerul va fi și mai cald, mercurul din termometre urcând până la 29, chiar 30 de grade. Atmosfera va fi una plăcută, cu umiditate moderată în jur de 55-60% și un vânt care va adia liniștit dinspre vest-sud-vest, cu viteze reduse de 5 până la 10 km pe oră. La noapte ne vom bucura de un aer blând cu temperaturi minime ce se vor situa în jurul valorilor de 17-18 grade Celsius, iar posibilitatea unor ploi va fi cu totul izolată. Pentru ziua de mâine, chiar dacă valorile din termometre vor marca o ușoară scădere, iar norii vor fi ceva mai prezenți pe cer, vremea va rămâne în continuare foarte plăcută și caldă. Maximele generale în toată zona noastră se vor situa între 21 și 23 de grade. Se povestește că un om care obișnuia să îi vorbească de rău pe toți cei din jur i-a cerut unui înțelept secretul liniștii sufletești. Înțeleptul i-a întins un pumn de cenușă și i-a spus: "Aruncă această cenușă încolo, dar ai grijă să o faci exact împotriva vântului." Omul a aruncat cu putere, dar vântul a întors imediat toată cenușa spre el, murdărindu-i hainele și intrându-i în ochi. Înțeleptul i-a spus atunci cu blândețe: "Vezi tu, când arunci cu noroi sau cu vorbe grele în alții, s-ar putea să nu-i atingi pe ei, dar cu siguranță te vei orbi pe tine și îți vei murdări sufletul." Așadar, la fel cum ne ferim de o vreme rea și de vânt tăios, să ne păzim mintea de negativitate, pentru că seninătatea pe care o purtăm în noi dă până la urmă culoarea zilei pe care o trăim. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Tera
1: Nuclear Electrica. Cine suntem noi? O companie care prin misiunea sa generează energie curată la standarde de excelență, construind un viitor durabil pentru generația de mâine. Sucursala Nuclear Electrica, centrala nuclearoelectrică Cernavodă, prin operarea unităților 1 și 2, generează aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României și este un partener strategic al comunității locale. Nuclear Electrica, o companie cu valori puternice. Pentru că noi credem în siguranță și sustenabilitate, în grija față de angajați, în excelența profesională, în empatie și responsabilitate și într-o dezvoltare durabilă.

cumpără Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!

Municipiul Fetești va găzdui în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria liceu feminin. Competiția se va desfășura în perioada 29-31 mai și va reuni echipe calificate din întreaga țară. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, al Primăriei Municipiului Fetești, al Federației Române de Oină și al ACS Ararat Naparis. Doi adolescenți au fost prinși sâmbătă de polițiștii locali din Constanța în timp ce realizau graffiti pe domeniul public în parcul arheologic. Ambii au primit amenzi de câte 1500 de lei, spray-urile le-au fost confiscate și vor trebui să repare suprafețele deteriorate. Poliția locală Constanța spune că a intensificat patrulările după ce numărul actelor de vandalism din oraș a crescut. Un proiect de hotărâre privind construirea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Județean. Valoarea totală a proiectului depășește 115 milioane de lei, din care cea mai mare parte va fi acoperită prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Noul acvariu va include două tuneluri expoziționale cu teme dedicate Mării Negre și Oceanului Planetar, zone de educație, săli de conferințe și spații de recreere, într-o clădire de aproximativ 2830 de metri pătrați. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost suspectat de furt și tentativă de tâlhărie în două magazine din Constanța. Pe 21 mai, acesta ar fi încercat să fure un bax de cafea și, pentru a scăpa, ar fi lovit un angajat de 25 de ani. Două zile mai târziu, ar fi sustras mai multe tablete de ciocolată dintr-un alt magazin, fiind reținut de angajați până la sosirea poliției. Duminică, instanța a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Atletul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a cucerit locul întâi la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul Campionatului Național de Atletism Seniori, Tineret și sub 20 de ani, desfășurat în perioada 23-24 mai. Antrenorul Sandu Nicolae a precizat că obiectivele rămân câștigarea titlului național și calificarea la Campionatul European de Tineret.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie, ai 1+1 gratis la ulei de măsline. Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei.
4: Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live
5: miercuri și suntem deja la jumătatea săptămânii. Unii au început în forță și au ținut ritmul sus, alții au mers mai așezat, pas cu pas, dar fiecare a ajuns aici în felul lui. Important este că suntem la mijloc, încă avem energie pentru ce urmează, așa că stați cu mine, eu am sosit cu știrile din aceste ore. Ramona sunt, ziua bună!
4: Live Life, Live

mai puțin pentru cauze nobile pe fondul dificultăților economice și al creșterii costului vieții. Numărul tranzacțiilor a scăzut semnificativ cu aproximativ 40% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, peste 300.000 de donații au fost înregistrate, ceea ce ne menține printre cele mai generoase națiuni din Europa. Specialiștii spun că oamenii continuă să ajute, dar sunt mai atenți la cheltuieli. Contextul economic influențează clar comportamentul de consum, inclusiv partea de donații. Dăm mai puțin, dar dăm cu tot sufletul!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită și plină de căldură. Temperaturile maxime se vor opri la 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești, în schimb, aerul va fi și mai cald, mercurul din termometre urcând până la 29, chiar 30 de grade. Atmosfera va fi una plăcută, cu umiditate moderată în jur de 55-60% și un vânt care va adia liniștit dinspre vest-sud-vest, cu viteze reduse de 5 până la 10 km pe oră. La noapte ne vom bucura de un aer blând cu temperaturi minime ce se vor situa în jurul valorilor de 17-18 grade Celsius, iar posibilitatea unor ploi va fi cu totul izolată. Pentru ziua de mâine, chiar dacă valorile din termometre vor marca o ușoară scădere, iar norii vor fi ceva mai prezenți pe cer, vremea va rămâne în continuare foarte plăcută și caldă. Maximele generale în toată zona noastră se vor situa între 21 și 23 de grade. Se povestește că un om care obișnuia să îi vorbească de rău pe toți cei din jur i-a cerut unui înțelept secretul liniștii sufletești. Înțeleptul i-a întins un pumn de cenușă și i-a spus: "Aruncă această cenușă încolo, dar ai grijă să o faci exact împotriva vântului." Omul a aruncat cu putere, dar vântul a întors imediat toată cenușa spre el, murdărindu-i hainele și intrându-i în ochi. Înțeleptul i-a spus atunci cu blândețe: "Vezi tu, când arunci cu noroi sau cu vorbe grele în alții, s-ar putea să nu-i atingi pe ei, dar cu siguranță te vei orbi pe tine și îți vei murdări sufletul." Așadar, la fel cum ne ferim de o vreme rea și de vânt tăios, să ne păzim mintea de negativitate, pentru că seninătatea pe care o purtăm în noi dă până la urmă culoarea zilei pe care o trăim. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live

0: Mulți americani aleg să se mute în România, atrași de costurile mai mici și de siguranța mai ridicată. Potrivit datelor, un singur avocat din București are aproximativ 1000 de clienți americani care vor să se stabilească în România. Interesul pentru țara noastră a crescut vizibil în ultimii ani, mai ales în rândul celor care caută un stil de viață mai accesibil. România oferă în același timp acces la servicii medicale bune și un ritm de viață mai relaxat. Pentru mulți, mutarea reprezintă o alternativă la costurile ridicate din Statele Unite. Până la urmă, visul american mai face și el câte o escală în România.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

0: 12 contracte safe, România riscă să piardă miliarde pentru un armare, scrie Digi24. Un rezervor uriaș de substanțe chimice a explodat în Washington, o persoană a murit, 9 sunt date dispărute. Și meteorologii anunță cod galben de vijelii în Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei, începând cu ora 12. Ministerul Apărării Naționale are la dispoziție doar 4 zile ca să semneze 12 contracte vitale pentru înzestrarea militarilor. Dacă ministerul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci armata pierde o finanțare de miliarde de euro. Banii veniți din fonduri europene. Surse din minister spun că firmele care produc armament au modificat oferta, au crescut prețurile, iar MAPN nu vrea să semneze în aceste condiții, spun sursele citate de Digi24. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că guvernul lucrează contra cronometru pentru finalizarea renegocierii PNRR și pentru salvarea fondurilor europene, acuzând fostele guverne că au întârziat reformele și proiectele cheie. El a precizat că România încearcă să își maximizeze absorpția fondurilor pe componenta de granturi și să deblocheze cele 4,9 miliarde de euro aflate în prezent în negociere cu Comisia Europeană.
1: Noi încercăm acum să ne asigurăm că avem pe zona de grant tot ceea ce ne trebuie ca volum de investiții ca să putem absorbi toți bani. Știți foarte bine această prioritate. Acest lucru presupune că anumite investiții care sunt pe grant vor fi diminuate pentru ca să fim siguri că tot ce rămâne pe grant rămâne și se finalizează. Presupune în același timp mutarea unor investiții care sunt finalizate pe partea de împrumut sau în stadiu foarte avansat de finalizare, pe care le mutăm pe grant pentru că ele vor fi finalizate până pe 31 august. Pentru ca să putem desăvârși această mutare pentru care avem un acord de principiu din partea Comisiei Europene, este necesar să venim cu dovezi cu privire la gradul acela avansat de implementare sau finalizare. Motiv pentru care ați văzut în ultimele zile faptul că a existat o mobilizare absolut totală, inclusiv în weekendul care a trecut, ca să avem aceste dovezi de la primării, de la prin prefecturi, de la toată lumea care implementează proiecte, să putem arăta Comisiei Europene ceea ce noi avem ca informație preliminară, că avem un stadiu avansat pe acele proiecte.
0: Am ascultat pe ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Președinția anunță că a semnat un contract de jumătate de milion de dolari pe lună cu o firmă de lobby americană pentru a îmbunătăți relațiile cu administrația Trump. Lobby-ul e obișnuit și reglementat în Statele Unite, totuși au apărut semne de întrebare legate de transparența încheierii contractului, pe ce criterii a fost aleasă firma, ce echilibru există între costuri și beneficii. Ovidiu Voicu, director executiv la Centrul pentru Inovare Publică, comentează demersul.
2: Mai degrabă arată slăbiciunea diplomației românești. Până la urmă ne spune că metoda clasică nu a dat rezultate sau nu dă rezultate și atunci noua administrație, noul președinte încearcă cu alte metode. Este un semn de întrebare de ce nu îl recheamă pe ambasadorul României la Washington dacă nu a reușit să dea rezultate sau de ce nu se întărește rețeaua diplomatică cu acești bani care se investesc în lobby. Am vorbit mai devreme de comparația cu alte țări pentru a vedea dacă nu cumva e ceva legat de administrația Trump. Dar dacă ne uităm pe datele publice, majoritatea țărilor europene au scăzut, de fapt, investițiile în lobby în ultimii 2 ani, în care s-au grăcit relațiile între Statele Unite și Europa. Deci suntem mai degrabă o excepție în peisajul european.
0: Ovidiu Voicu este director executiv la Centrul pentru Inovare Publică. O explozie la un rezervor de substanțe chimice din statul Washington a provocat o catastrofă ecologică. Peste 3700 de tone de lichid extrem de coroziv se aflau în acel rezervor uriaș care aparține unei fabrici de celuloză și hârtie. Un muncitor a murit, iar 9 sunt dați dispăruți, iar temerile sunt că și aceștia ar fi decedați pentru că șansele de salvare sunt slabe, după cum spun autoritățile. Acestea au declarat că gravitatea rănilor a variat de la ușoare la critice, unii dintre răniți suferind arsuri sau leziuni cauzate de inhalarea fumului. Printre răniți se află și un pompier care a intervenit la fața locului. Iată cum datele meteo. Mai multe județe din Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei se vor afla începând de la prânz sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică. Asta înseamnă că în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de până la 70 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În capitală sunt 25 de grade la această oră, iar temperatura va crește la prânz până la 30 de grade. Avem 25 de grade și la Craiova, 24 sunt la Chișinău și Iași, 23 la Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara. Rămâneți pe RFI, începe Moldova Zoom la 10 și 15 minute cu Lina Grâu. Live.
3: Life.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: La fel ca majoritatea statelor Uniunii Europene, și-a construit în ultimii ani un sistem fiscal care pune presiune pe energie. Experții avertizează că asta nu duce doar la facturi mari, ci și la o economie care devine tot mai puțin competitivă. Potrivit unei analize, Europa nu suferă de lipsă de oameni, tehnologie sau capital, ci de energie ieftină, în timp ce Statele Unite, Orientul Mijlociu și o parte din Asia asigură industriilor energie relativ ieftină și stabilă, Europa și-a impus singură un dezavantaj competitiv. Accizele, TVA-ul și schemele de tranziție verde au împins prețul energiei la niveluri care fac multe activități industriale neprofitabile. Curent avem, doar că-l folosim cu emoție.
1: Live life. Live Terra. Simple as can be, I got your hands in mine. You don't have to listen carefully, I'll tell you a thousand times.

0: calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Abilitățile de încredere par să cântărească mai mult decât numărul mare de cunoștințe atunci când vine vorba despre starea de bine. Analizele asupra satisfacției de viață arată că persoanele care au unul sau doi prieteni apropiați declară niveluri mai ridicate de echilibru emoțional. Sprijinul constant și conversațiile sincere reduc percepția stresului. Specialiștii spun că sentimentul de apartenență este esențial pentru stabilitatea psihică. Nu mulțimea face diferența, ci conexiunea autentică. Uneori, doi prieteni buni valorează cât o sală plină.
1: Live Life Live Terra.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită și plină de căldură. Temperaturile maxime se vor opri la 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești, în schimb, aerul va fi și mai cald, mercurul din termometre urcând până la 29, chiar 30 de grade. Atmosfera va fi una plăcută, cu umiditate moderată în jur de 55-60% și un vânt care va adia liniștit dinspre vest-sud-vest, cu viteze reduse de 5 până la 10 km pe oră. La noapte ne vom bucura de un aer blând cu temperaturi minime ce se vor situa în jurul valorilor de 17-18 grade Celsius, iar posibilitatea unor ploi va fi cu totul izolată. Pentru ziua de mâine, chiar dacă valorile din termometre vor marca o ușoară scădere, iar norii vor fi ceva mai prezenți pe cer, vremea va rămâne în continuare foarte plăcută și caldă. Maximele generale în toată zona noastră se vor situa între 21 și 23 de grade. Se povestește că un om care obișnuia să îi vorbească de rău pe toți cei din jur i-a cerut unui înțelept secretul liniștii sufletești. Înțeleptul i-a întins un pumn de cenușă și a spus: "Aruncă această cenușă încolo, dar ai grijă să o faci exact împotriva vântului." Omul a aruncat cu putere, dar vântul a întors imediat toată cenușa spre el, murdărindu-i hainele și intrându-i în ochi. Înțeleptul i-a spus atunci cu blândețe: "Vezi tu, când arunci cu noroi sau cu vorbe grele în alții, s-ar putea să nu-i atingi pe ei, dar cu siguranță te vei orbi pe tine și îți vei murdări sufletul." Așadar, la fel cum ne ferim de o vreme rea și de vânt tăios, să ne păzim mintea de negativitate, pentru că seninătatea pe care o purtăm în noi dă până la urmă culoarea zilei pe care o trăim. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Rămâneți cu noi în următoarea oră de program pentru că vorbim despre două subiecte importante. Pe de-o parte, declinul populației din România, unde numărul nașterilor este tot mai mic, iar pe de altă parte, cum mesele luate în familie ne pot ajuta să avem un stil de viață mai sănătos. Aflăm ce spun specialiștii despre aceste schimbări și ce soluții există pentru fiecare situație. Rămâna sunt, stați cu mine! Live life! Live! Walking alone and the shores are longing. I miss your footprints next to mine.

promo hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Un studiu recent arată că mesele luate în familie ne ajută să mâncăm mai sănătos și mai echilibrat. Nutriționiștii spun că atunci când gătim acasă, alegem mai des legume, fructe și evităm fast food-ul. În plus, masa în familie înseamnă și mai multă atenție la ce și cât mâncăm. Aproximativ 8 din 10 românii recunosc că aceste momente contribuie la formarea unor obiceiuri alimentare mai bune. Totuși, programul încărcat face ca multe familii să se adune mai rar la masă, cel mai des seara. În familie nu doar mănânci mai sănătos, mănânci și sub supraveghere. Live. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

mâine, chiar dacă valorile din termometre vor marca o ușoară scădere, iar norii vor fi ceva mai prezenți pe cer, vremea va rămâne în continuare foarte plăcută și caldă. Maximele generale în toată zona noastră se vor situa între 21 și 23 de grade. Se povestește că un om care obișnuia să îi vorbească de rău pe toți cei din jur i-a cerut unui înțelept secretul liniștii sufletești. Înțeleptul i-a întins un pumn de cenușă și i-a spus: "Aruncă această cenușă încolo, dar ai grijă să o faci exact împotriva vântului." Omul a aruncat cu putere, dar vântul a întors imediat toată cenușa spre el, murdărindu-i hainele și intrându-i în ochi. Înțeleptul i-a spus atunci cu blândețe: "Vezi tu, când arunci cu noroi sau cu vorbe grele în alții, s-ar putea să nu-i atingi pe ei, dar cu siguranță te vei orbi pe tine și îți vei murdări sufletul." Așadar, la fel cum ne ferim de o vreme rea și de vânt tăios, să ne păzim mintea de negativitate, pentru că seninătatea pe care o purtăm în noi dă până la urmă culoarea zilei pe care o trăim. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: mijlocul săptămânii și este momentul bun să ne uităm puțin la ritmul nostru, fie că am accelerat, fie că am ales să fim mai calmi, mai avem timp să echilibrăm lucrurile și, bineînțeles, să ne organizăm așa cum vrem. Ramona Urșu mă sunt, rămâneți cu noi și în următoarele ore, căci vă oferim, ca de obicei, cea mai bună muzică. Pa, pa!
1: Live! Live! Live! Terra!

0: prezintă Promohit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
0: Descoperă Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

O țeavă de gaz fisurată pe strada Ile Caragiale din Constanța a necesitat luni intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea și evacuarea locuitorilor dintr-o zonă de aproximativ 500 de metri pătrați. De asemenea, a fost evacuată o grădiniță în care se aflau aproximativ 100 de copii. Potrivit IPJ Constanța, incidentul s-a produs în jurul orei 16:20 pe alea Topolog, după ce mai multe persoane ar fi avariat conducta. Țeava a fost sigilată, iar polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor implicate. Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează pe 1 iunie, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Pe 1 iunie, Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Manifestarea va avea loc în Parcul Central, începând cu ora 11, și va include distracție, muzică și activități special pregătite pentru cei mici. Un bărbat de 24 de ani din localitatea Viile a fost depistat duminică conducând un utilaj agricol neînregistrat, fără permis și sub influența alcoolului. Testul etilotest a indicat o concentrație de 0,56 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Polițiștii din cadrul biroului Siguranță Rutieră Megidia continuă cercetările în acest caz. Tribunalul Constanța a respins apelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și a decis că o șoferiță din Constanța va primi despăgubiri de aproape 3.000 de euro pentru reparațiile mașinii avariate. Incidentul s-a produs în toamna anului 2020 pe autostrada Soarelui, când o capră i-a sărit pe capotă în timp ce circula spre București. Instanța a stabilit că CNAIR nu și-a îndeplinit obligația de întreținere a gardurilor de protecție. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Fotbaliștii antrenați de Andrei Ivașcu de la CS Megidia au câștigat cu 11-2 meciul din deplasare cu Viitorul Hârșova. Badea Nicolas a marcat 5 goluri, Davin Bunaciu 4, iar Ezel Recep și Sebastian Nicolae au înscris câte un gol. Live! Live! Live!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului.
0: Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
5: Profilul postului:
4: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
6: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
5: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
7: Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită și plină de căldură. Temperaturile maxime se vor opri la 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești, în schimb, aerul va fi și mai cald, mercurul din termometre urcând până la 29, chiar 30 de grade. Atmosfera va fi una plăcută, cu umiditate moderată în jur de 55-60% și un vânt care va adia liniștit dinspre vest-sud-vest, cu viteze reduse de 5 până la 10 km pe oră. La noapte ne vom bucura de un aer blând cu temperaturi minime ce se vor situa în jurul valorilor de 17-18 grade Celsius, iar posibilitatea unor ploi va fi cu totul izolată. Pentru ziua de mâine, chiar dacă valorile din termometre vor marca o ușoară scădere, iar norii vor fi ceva mai prezenți pe cer, vremea va rămâne în continuare foarte plăcută și caldă. Maximele generale în toată zona noastră se vor situa între 21 și 23 de grade. Se povestește că un om care obișnuia să îi vorbească de rău pe toți cei din jur i-a cerut unui înțelept secretul liniștii sufletești. Înțeleptul i-a întins un pumn de cenușă și i-a spus: "Aruncă această cenușă încolo, dar ai grijă să o faci exact împotriva vântului." Omul a aruncat cu putere, dar vântul a întors imediat toată cenușa spre el, murdărindu-i hainele și intrându-i în ochi. Înțeleptul i-a spus atunci cu blândețe:

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
1: Prezintă Promohit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. C-avem prețuri nebune. Descoperă Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Atletul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a cucerit locul întâi la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul campionatului național de atletism seniori, tineret și sub 20 de ani, desfășurat în perioada 23-24 mai. Antrenorul Sandu Nicolae a precizat că obiectivele rămân câștigarea titlului național și calificarea la campionatul european de tineret. Municipiul Fetești va găzdui în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria liceu feminin. Competiția se va desfășura în perioada 29-31 mai și va reuni echipe calificate din întreaga țară. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, al Primăriei Municipiului Fetești, al Federației Române de Oină și al ACS Ararat Naparis. Doi adolescenți au fost prinși sâmbătă de polițiștii locali din Constanța în timp ce realizau graffiti pe domeniul public în parcul arheologic. Ambii au primit amenzi de câte 1500 de lei, spray-urile le-au fost confiscate și vor trebui să repare suprafețele deteriorate. Poliția locală Constanța spune că a intensificat patrulările după ce numărul actelor de vandalism din oraș a crescut. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost suspectat de furt și tentativă de tâlhărie în două magazine din Constanța. Pe 21 mai, acesta ar fi încercat să fure un bax de cafea și, pentru a scăpa, ar fi lovit un angajat de 25 de ani. Două zile mai târziu, ar fi sustras mai multe tablete de ciocolată dintr-un alt magazin, fiind reținut de angajați până la sosirea poliției. Duminică, instanța a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Un proiect de hotărâre privind construirea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Județean. Valoarea totală a proiectului depășește 115 milioane de lei, din care cea mai mare parte va fi acoperită prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Noul acvariu va include două tuneluri expoziționale cu teme dedicate Mării Negre și Oceanului Planetar, zone de educație, săli de conferințe și spații de recreere, într-o clădire de aproximativ 2830 de metri pătrați. Live Terra.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
3: Profilul postului:
2: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită și plină de căldură. Temperaturile maxime se vor opri la 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești, în schimb, aerul va fi și mai cald, mercurul din termometre urcând până la 29, chiar 30 de grade. Atmosfera va fi una plăcută, cu umiditate moderată în jur de 55-60% și un vânt care va adia liniștit dinspre vest-sud-vest, cu viteze reduse de 5 până la 10 km pe oră. La noapte ne vom bucura de un aer blând cu temperaturi minime ce se vor situa în jurul valorilor de 17-18 grade Celsius, iar posibilitatea unor ploi va fi cu totul izolată. Pentru ziua de mâine, chiar dacă valorile din termometre vor marca o ușoară scădere, iar norii vor fi ceva mai prezenți pe cer, vremea va rămâne în continuare foarte plăcută și caldă. Maximele generale în toată zona noastră se vor situa între 21 și 23 de grade. Se povestește că un om care obișnuia să îi vorbească de rău pe toți cei din jur i-a cerut unui înțelept secretul liniștii sufletești. Înțeleptul i-a întins un pumn de cenușă și i-a spus: "Aruncă această cenușă încolo, dar ai grijă să o faci exact împotriva vântului." Omul a aruncat cu putere, dar vântul a întors imediat toată cenușa spre el, murdărindu-i hainele și intrându-i în ochi. Înțeleptul i-a spus atunci cu blândețe: "Vezi tu, când arunci cu noroi sau cu vorbe grele în alții, s-ar putea să nu-i atingi pe ei, dar cu siguranță te vei orbi pe tine și îți vei murdări sufletul." Așadar, la fel cum ne ferim de o vreme rea și de vânt tăios, să ne păzim mintea de negativitate, pentru că seninătatea pe care o purtăm în noi dă până la urmă culoarea zilei pe care o trăim. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

descoperă Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

O țeavă de gaz fisurată pe strada Ile Caragiale din Constanța a necesitat luni intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea și evacuarea locuitorilor dintr-o zonă de aproximativ 500 de metri pătrați. De asemenea, a fost evacuată o grădiniță în care se aflau aproximativ 100 de copii. Potrivit IPJ Constanța, incidentul s-a produs în jurul orei 16:20 pe alea Topolog, după ce mai multe persoane ar fi avariat conducta. Țeava a fost sigilată, iar polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor implicate. Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează pe 1 iunie, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Pe 1 iunie, Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Manifestarea va avea loc în Parcul Central, începând cu ora 11, și va include distracție, muzică și activități special pregătite pentru cei mici. Un bărbat de 24 de ani din localitatea Viile a fost depistat duminică conducând un utilaj agricol neînregistrat, fără permis și sub influența alcoolului. Testul etilotest a indicat o concentrație de 0,56 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Rutieră Megidia continuă cercetările în acest caz. Tribunalul Constanța a respins apelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și a decis că o șoferiță din Constanța va primi despăgubiri de aproape 3.000 de euro pentru reparațiile mașinii avariate. Incidentul s-a produs în toamna anului 2020 pe autostrada Soarelui, când o capră i-a sărit pe capotă în timp ce circula spre București. Instanța a stabilit că CNAIR nu și-a îndeplinit obligația de întreținere a gardurilor de protecție. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Fotbaliștii antrenați de Andrei Ivașcu de la CS Megidia au câștigat cu 11-2 meciul din deplasare cu Viitorul Hârșova. Badea Nicolas a marcat 5 goluri, Davin Bunaciu 4, iar Ezel Recep și Sebastian Nicolae au înscris câte un gol. Live Life. Live.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Du, du, du, du, du, du.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 1802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
3: Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită și plină de căldură. Temperaturile maxime se vor opri la 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești, în schimb, aerul va fi și mai cald, mercurul din termometre urcând până la 29, chiar 30 de grade. Atmosfera va fi una plăcută, cu umiditate moderată în jur de 55-60% și un vânt care va adia liniștit dinspre vest-sud-vest, cu viteze reduse de 5 până la 10 km pe oră. La noapte ne vom bucura de un aer blând cu temperaturi minime ce se vor situa în jurul valorilor de 17-18 grade Celsius, iar posibilitatea unor ploi va fi cu totul izolată. Pentru ziua de mâine, chiar dacă valorile din termometre vor marca o ușoară scădere, iar norii vor fi ceva mai prezenți pe cer, vremea va rămâne în continuare foarte plăcută și caldă. Maximele generale în toată zona noastră se vor situa între 21 și 23 de grade. Se povestește că un om care obișnuia să îi vorbească de rău pe toți cei din jur i-a cerut unui înțelept secretul liniștii sufletești. Înțeleptul i-a întins un pumn de cenușă și i-a spus: "Aruncă această cenușă încolo, dar ai grijă să o faci exact împotriva vântului." Omul a aruncat cu putere, dar vântul a întors imediat toată cenușa spre el, murdărindu-i hainele și intrându-i în ochi. Înțeleptul i-a spus atunci cu blândețe: "Vezi tu, când arunci cu noroi sau cu vorbe grele în alții, s-ar putea să nu-i atingi pe ei, dar cu siguranță te vei orbi pe tine și îți vei murdări sufletul. Așadar, la fel cum ne ferim de o vreme rea și de vânt tăios,

promo hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

Municipiul Fetești va găzdui în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria liceu feminin. Competiția se va desfășura în perioada 29-31 mai și va reuni echipe calificate din întreaga țară. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, al Primăriei Municipiului Fetești, al Federației Române de Oină și al ACS Ararat Naparis. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost suspectat de furt și tentativă de tâlhărie în două magazine din Constanța. Pe 21 mai, acesta ar fi încercat să fure un bax de cafea și, pentru a scăpa, ar fi lovit un angajat de 25 de ani. Două zile mai târziu, ar fi sustras mai multe tablete de ciocolată dintr-un alt magazin, fiind reținut de angajați până la sosirea poliției. Duminică, instanța a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Un proiect de hotărâre privind construirea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Județean. Valoarea totală a proiectului depășește 115 milioane de lei, din care cea mai mare parte va fi acoperită prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Noul acvariu va include două tuneluri expoziționale cu teme dedicate Mării Negre și Oceanului Planetar, zone de educație, săli de conferințe și spații de recreere, într-o clădire de aproximativ 2830 de metri pătrați. Doi adolescenți au fost prinși sâmbătă de polițiștii locali din Constanța în timp ce realizau graffiti pe domeniul public în parcul arheologic. Ambii au primit amenzi de câte 1.500 de lei, spray-urile le-au fost confiscate și vor trebui să repare suprafețele deteriorate. Poliția locală Constanța spune că a intensificat patrulările după ce numărul actelor de vandalism din oraș a crescut. Atletul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a cucerit locul întâi la proba de 3.000 de metri obstacole în cadrul Campionatului Național de Atletism Seniori, Tineret și Sub 20 de ani, desfășurat în perioada 23-24 mai. Antrenorul Sandu Nicolae a precizat că obiectivele rămân câștigarea titlului național și calificarea la Campionatul European de Tineret. Live! Live!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: CNE Cernavodă reclutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Live, live, live, Terra!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie. Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. C-avem prețuri nebune.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

O țeavă de gaz fisurată pe strada Ile Caragiale din Constanța a necesitat luni intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea și evacuarea locuitorilor dintr-o zonă de aproximativ 500 de metri pătrați. De asemenea, a fost evacuată o grădiniță în care se aflau aproximativ 100 de copii. Potrivit IPJ Constanța, incidentul s-a produs în jurul orei 16:20 pe alea Topolog, după ce mai multe persoane ar fi avariat conducta. Țeava a fost sigilată, iar polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor implicate. Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează pe 1 iunie, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Pe 1 iunie, Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Manifestarea va avea loc în Parcul Central, începând cu ora 11, și va include distracție, muzică și activități special pregătite pentru cei mici. Un bărbat de 24 de ani din localitatea Viile a fost depistat duminică conducând un utilaj agricol neînregistrat, fără permis și sub influența alcoolului. Testul etilotest a indicat o concentrație de 0,56 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Polițiștii din cadrul biroului siguranță rutieră Megidia continuă cercetările în acest caz. Tribunalul Constanța a respins apelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și a decis că o șoferiță din Constanța va primi despăgubiri de aproape 3.000 de euro pentru reparațiile mașinii avariate. Incidentul s-a produs în toamna anului 2020 pe autostrada Soarelui, când o capră i-a sărit pe capotă în timp ce circula spre București. Instanța a stabilit că CNAIR nu și-a îndeplinit obligația de întreținere a gardurilor de protecție. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Fotbaliștii antrenați de Andrei Ivașcu de la CS Megidia au câștigat cu 11-2 meciul din deplasare cu Viitorul Hârșova. Badea Nicolas a marcat 5 goluri, Davin Bunaciu 4, iar Ezel Recep și Sebastian Nicolae au înscris câte un gol. Ora 16. Live.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului pregătire lucrări online, secția pregătire lucrări.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
2: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
1: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Marcel, vine mama!
6: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
8: Live

promo hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

Un proiect de hotărâre privind construirea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Județean. Valoarea totală a proiectului depășește 115 milioane de lei, din care cea mai mare parte va fi acoperită prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Noul acvariu va include două tuneluri expoziționale cu teme dedicate Mării Negre și Oceanului Planetar, zone de educație, săli de conferințe și spații de recreere, într-o clădire de aproximativ 2830 de metri pătrați. Atletul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a cucerit locul întâi la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul campionatului național de atletism seniori, tineret și sub 20 de ani, desfășurat în perioada 23-24 mai. Antrenorul Sandu Nicolae a precizat că obiectivele rămân câștigarea titlului național și calificarea la campionatul european de tineret. Doi adolescenți au fost prinși sâmbătă de polițiștii locali din Constanța în timp ce realizau graffiti pe domeniul public în parcul arheologic. Ambii au primit amenzi de câte 1500 de lei, spray-urile le-au fost confiscate și vor trebui să repare suprafețele deteriorate. Poliția locală Constanța spune că a intensificat patrulările după ce numărul actelor de vandalism din oraș a crescut. Municipiul Fetești va găzdui în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria liceu feminin. Competiția se va desfășura în perioada 29-31 mai și va reuni echipe calificate din întreaga țară. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, al Primăriei Municipiului Fetești, al Federației Române de Oină și al ACS Ararat Naparis. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost suspectat de furt și tentativă de tâlhărie în două magazine din Constanța. Pe 21 mai, acesta ar fi încercat să fure un bax de cafea și, pentru a scăpa, ar fi lovit un angajat de 25 de ani. Două zile mai târziu, ar fi sustras mai multe tablete de ciocolată dintr-un alt magazin, fiind reținut de angajați până la sosirea poliției. Duminică, instanța a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Live. Live. Live.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba, ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Ține-ți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul. De Ryan Holiday.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 1802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
3: Live Life.

0: prezintă Promohit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
0: Descoperă Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
4: Profilul postului.
3: Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Că avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

Atletul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a cucerit locul întâi la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul campionatului național de atletism seniori, tineret și sub 20 de ani, desfășurat în perioada 23-24 mai. Antrenorul Sandu Nicolae a precizat că obiectivele rămân câștigarea titlului național și calificarea la campionatul european de tineret. Doi adolescenți au fost prinși sâmbătă de polițiștii locali din Constanța în timp ce realizau graffiti pe domeniul public în parcul arheologic. Ambii au primit amenzi de câte 1500 de lei, spray-urile le-au fost confiscate și vor trebui să repare suprafețele deteriorate. Poliția locală Constanța spune că a intensificat patrulările după ce numărul actelor de vandalism din oraș a crescut. Un proiect de hotărâre privind construirea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Județean. Valoarea totală a proiectului depășește 115 milioane de lei, din care cea mai mare parte va fi acoperită prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Noul acvariu va include două tuneluri expoziționale cu teme dedicate Mării Negre și Oceanului Planetar, zone de educație, săli de conferințe și spații de recreere, într-o clădire de aproximativ 2830 de metri pătrați. Municipiul Fetești va găzdui în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria liceu feminin. Competiția se va desfășura în perioada 29-31 mai și va reuni echipe calificate din întreaga țară. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, al Primăriei Municipiului Fetești, al Federației Române de Oină și al ACS Ararat Naparis. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost suspectat de furt și tentativă de tâlhărie în două magazine din Constanța. Pe 21 mai, acesta ar fi încercat să fure un bax de cafea și, pentru a scăpa, ar fi lovit un angajat de 25 de ani. Două zile mai târziu, ar fi sustras mai multe tablete de ciocolată dintr-un alt magazin, fiind reținut de angajați până la sosirea poliției. Duminică, instanța a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului pregătire lucrări online, secția pregătire lucrări.
3: Profilul postului:
2: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

țeavă de gaz fisurată pe strada Ile Caragiale din Constanța a necesitat luni intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea și evacuarea locuitorilor dintr-o zonă de aproximativ 500 de metri pătrați. De asemenea, a fost evacuată o grădiniță în care se aflau aproximativ 100 de copii. Potrivit IPJ Constanța, incidentul s-a produs în jurul orei 16:20 pe alea Topolog, după ce mai multe persoane ar fi avariat conducta. Țeava a fost sigilată, iar polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor implicate. Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează pe 1 iunie, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Pe 1 iunie, Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Manifestarea va avea loc în Parcul Central, începând cu ora 11, și va include distracție, muzică și activități special pregătite pentru cei mici. Un bărbat de 24 de ani din localitatea Viile a fost depistat duminică conducând un utilaj agricol neînregistrat, fără permis și sub influența alcoolului. Testul etilotest a indicat o concentrație de 0,56 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Rutieră Megidia continuă cercetările în acest caz. Tribunalul Constanța a respins apelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și a decis că o șoferiță din Constanța va primi despăgubiri de aproape 3.000 de euro pentru reparațiile mașinii avariate. Incidentul s-a produs în toamna anului 2020 pe autostrada Soarelui, când o capră i-a sărit pe capotă în timp ce circula spre București. Instanța a stabilit că CNAIR nu și-a îndeplinit obligația de întreținere a gardurilor de protecție. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Fotbaliștii antrenați de Andrei Ivașcu de la CS Megidia au câștigat cu 11-2 meciul din deplasare cu Viitorul Hârșova. Badea Nicola s-a marcat 5 goluri, Davin Bunaciu 4, iar Ezel Recep și Sebastian Nicolae au înscris câte un gol. Live. Live. Live. Live. Terra. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Lift.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 27 mai, Unitatea 1 se află în oprire planificată, iar Unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 26 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 26 mai 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Atletul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a cucerit locul întâi la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul campionatului național de atletism seniori, tineret și sub 20 de ani, desfășurat în perioada 23-24 mai. Antrenorul Sandu Nicolae a precizat că obiectivele rămân câștigarea titlului național și calificarea la campionatul european de tineret. Municipiul Fetești va găzdui în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria liceu feminin. Competiția se va desfășura în perioada 29-31 mai și va reuni echipe calificate din întreaga țară. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, al Primăriei Municipiului Fetești, al Federației Române de Oină și al ACS Ararat Naparis. Un proiect de hotărâre privind construirea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Județean. Valoarea totală a proiectului depășește 115 milioane de lei, din care cea mai mare parte va fi acoperită prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Noul acvariu va include două tuneluri expoziționale cu teme dedicate Mării Negre și Oceanului Planetar, zone de educație, săli de conferințe și spații de recreere, într-o clădire de aproximativ 2830 de metri pătrați. Doi adolescenți au fost prinși sâmbătă de polițiștii locali din Constanța în timp ce realizau graffiti pe domeniul public în parcul arheologic. Ambii au primit amenzi de câte 1.500 de lei, spray-urile le-au fost confiscate și vor trebui să repare suprafețele deteriorate. Poliția locală Constanța spune că a intensificat patrulările după ce numărul actelor de vandalism din oraș a crescut. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost suspectat de furt și tentativă de tâlhărie în două magazine din Constanța. Pe 21 mai, acesta ar fi încercat să fure un bax de cafea și, pentru a scăpa, ar fi lovit un angajat de 25 de ani. Două zile mai târziu, ar fi sustras mai multe tablete de ciocolată dintr-un alt magazin, fiind reținut de angajați până la sosirea poliției. Duminică, instanța a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Live.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. Nu o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 27 mai, Unitatea 1 se află în oprire planificată, iar Unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 26 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 26 mai 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

O țeavă de gaz fisurată pe strada Ile Caragiale din Constanța a necesitat luni intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea și evacuarea locuitorilor dintr-o zonă de aproximativ 500 de metri pătrați. De asemenea, a fost evacuată o grădiniță în care se aflau aproximativ 100 de copii. Potrivit IPJ Constanța, incidentul s-a produs în jurul orei 16:20 pe alea Topolog, după ce mai multe persoane ar fi avariat conducta. Țeava a fost sigilată, iar polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor implicate. Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează pe 1 iunie, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Pe 1 iunie, Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Manifestarea va avea loc în Parcul Central, începând cu ora 11, și va include distracție, muzică și activități special pregătite pentru cei mici. Un bărbat de 24 de ani din localitatea Viile a fost depistat duminică conducând un utilaj agricol neînregistrat, fără permis și sub influența alcoolului. Testul etilotest a indicat o concentrație de 0,56 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Polițiștii din cadrul biroului Siguranță Rutieră Megidia continuă cercetările în acest caz. Tribunalul Constanța a respins apelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și a decis că o șoferiță din Constanța va primi despăgubiri de aproape 3.000 de euro pentru reparațiile mașinii avariate. Incidentul s-a produs în toamna anului 2020 pe autostrada Soarelui, când o capră i-a sărit pe capotă în timp ce circula spre București. Instanța a stabilit că CNAIR nu și-a îndeplinit obligația de întreținere a gardurilor de protecție. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Fotbaliștii antrenați de Andrei Ivașcu de la CS Megidia au câștigat cu 11-2 meciul din deplasare cu Viitorul Hârșova. Badea Nicolas a marcat 5 goluri, Davin Bunaciu 4, iar Ezel Recep și Sebastian Nicolae au înscris câte un gol.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.
2: Would you...

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 27 mai, Unitatea 1 se află în oprire planificată, iar Unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 26 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 26 mai 2026 a fost de 0,102 microsievert pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Doi adolescenți au fost prinși sâmbătă de polițiștii locali din Constanța în timp ce realizau graffiti pe domeniul public în parcul arheologic. Ambii au primit amenzi de câte 1500 de lei, spray-urile le-au fost confiscate și vor trebui să repare suprafețele deteriorate. Poliția locală Constanța spune că a intensificat patrulările după ce numărul actelor de vandalism din oraș a crescut. Un proiect de hotărâre privind construirea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Județean. Valoarea totală a proiectului depășește 115 milioane de lei, din care cea mai mare parte va fi acoperită prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Noul acvariu va include două tuneluri expoziționale cu teme dedicate Mării Negre și Oceanului Planetar, zone de educație, săli de conferințe și spații de recreere, într-o clădire de aproximativ 2830 de metri pătrați. Municipiul Fetești va găzdui în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria liceu feminin. Competiția se va desfășura în perioada 29-31 mai și va reuni echipe calificate din întreaga țară. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, al Primăriei Municipiului Fetești, al Federației Române de Oină și al ACS Ararat Naparis. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost suspectat de furt și tentativă de tâlhărie în două magazine din Constanța. Pe 21 mai, acesta ar fi încercat să fure un bax de cafea și, pentru a scăpa, ar fi lovit un angajat de 25 de ani. Două zile mai târziu, ar fi sustras mai multe tablete de ciocolată dintr-un alt magazin, fiind reținut de angajați până la sosirea poliției. Duminică, instanța a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Atletul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a cucerit locul întâi la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul Campionatului Național de Atletism Seniori, Tineret și sub 20 de ani, desfășurat în perioada 23-24 mai. Antrenorul Sandu Nicolae a precizat că obiectivele rămân câștigarea titlului național și calificarea la Campionatul European de Tineret.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăștii umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen. Live. Live. Live. Live. Súbeme la radio.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 27 mai, unitatea 1 se află în oprire planificată, iar unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 26 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 26 mai 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerurilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life. Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
0: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Carrefour prezintă Promo Hit! Hai mai pune, mai pune! Stai, ia cafea și adune! Stai, ia legume pe bune! Avem prețuri nebune! Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcale. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
5: Profilul postului:
4: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
6: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
5: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

promo hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
2: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

acoperă promo hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.